0: 老镜头点了，没推荐找那些小气。
1: 那是
0: 那是，
1: 今天
0: 俺那矿里也早的，但在地松白干的是吧？俺那做南瓜鸡，
1: 好嘞。
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 다 chili tinde shipchu tuchu baru sta marvel
0: je je je
2: anti ingur ze ondes lido sa ni kom de ya ji le ung se do si yan tuchu da ge ju ya yu cha su na yan ji der si ma ja ra si tinde ji yu ri na
0: ta ge na so ya ge der si ti lang go tan be ge bi ya khor ka ju du zam ba kar chi gri sun bre
2: kirdu tan je de du mi ju ko ga nan da ti yo ma re ya han da kol ra ne Kanlaya, dersi isiyo maare.
0: Tuk tuk tuk tepe, dindek sonnanchi.
2: Dindesh liri.
0: Desi.
2: Ta di yinan gilanzu dirishaniya, kangchun siralda koloran kase tandangandu chakorchu yuwar.
0: Chakorchu yuwar
2: baar. Oh, di kanlaya tandayi dishore, tarjaag chaglebsi chayari gina.
0: Oh.
2: Tarjaag chagleb di yinan tandangandu kyakeshu yuwarna tong pinghan siri. Ta di yinji yanchi, lo tandag pechano kolo jeyevri, di shiengen gananzu tandag kolo yugudige, tā līmbu kēbēyā tā, ndē tīpū rūliyā, yāng tī sābara rā jēgū.
0: Lēsē, lēsē.
2: Nī yāng jīg mōt tēr rūyā tā, kiom tā, nī kāñjī tō lō tī kēshū dō kīlā.
0: Lēsē, lēsē.
2: Nō.
0: Tā tī ngā nā sū jī kā, tō nā nāng gui bē, nī sū jī rī rī bā kīlā.
2: Nā rī kīlā.
0: Lēsē, tō shī kīlā, tā rīng kī tō līng kī nāng tū tī tsō chē kā nī rī rī bā kīlā.
2: Nā rī kīlā.
0: Chī chūnum kī tāndā, chūnum kī pī kē kā shū rī
2: tī
0: tāng sī kī tāng tīm tsā kī tāndā chī yō chē shū rī bā lā.
2: Nā rī kīlā.
0: Tī chī tā kyun kā tā chē wū yu mē. Tī nē tsō nē chī kī tī ngā nā tsū, lāng gō kī
2: tā chī
0: kā kā chā kī tī.
2: Nā rī.
0: Tī nē tū sōng sō ndī sōng bā rī bā kī lā, kō lō pī kē chī tā kyun kā tā chē wū mē.
2: Nā rī kīlā.
0: Lē sē, tō chē kī lā, kū tā nī sū.
2: Lē sē.
1: Tūkyō ngān tsū Lānggōr tōngwa nī tōnā shīla tsirōng Lānggōr tāk yōnggī shīja yāpū mā yē nā kērāng kāluwa cēntiān shīla tsirōng ngā
3: Tūkyō ngān tsū Lānggōr lā jīja yāpū tūm nā yāng Lānggōr kī gyōngjā rī nī rēng nī kī sī mō tūm nā kērāng cē tāng tiān bē kāluwa shī kālā yīn
1: Lānggōr tāk yōng nī zēn nā pē tā
3: Dī nē wāng chā tiān bē dīn shū gōng zhūng kū kērāng kī gyōngdiān rēng nī kī Lānggōr lā tāk yōng chē tāng nē Lānggōr kī lūlā lā gyōng shū rūwa jū tāp kīn tūp lā
1: Dine, kiraanke langgol ki nungtaan loa la chunjung chitaane, kolor shibshir chitaan so, langgol tunggab ki gyunshi te kendo kandik yongtu.
3: Tata, kiraanke sanshinbe lechen dini.
1: Dimdru tete lechen ki nangse lechen, langgol takyong shibdini.
3: Lange, lechen naan shukyuru, gasu shukyuru.

0: 见头点啦，没推荐，找你去瞧不起。
1: 那是
0: 那是，俺那管理员早的，他的第三辈干的是吧？俺那做南瓜鸡，好嘞。
1: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 다 chili tinde shipchu tuchu baru sta marvel
0: je je je
1: andi ingyur ze ondes lido sa ni kom de ya ji le ung se do si yan tuchu da ge ju ya yu cha su na yan ji der si ma ja ra si tinde ji yu ri na
0: ta ge na so ya ge der si ti lang go tan be ge bi ya khor ka ju du san ba kar chi gi su bre
1: kirdu tan je de du mi ju ko ga nan da ti yo ma re ya han da kol ra ne Kanlaya, dersiis yo ma re.
0: Tuk tuk tuk tepe, dindek sonnanchi.
1: Dindesh liri.
0: Desi.
1: Ta di yinan gilanzu dirishan ya, kangchun siralda koloran kase tandangandu chakor chuyawar.
0: Chakor chuyawar.
1: Ho, di kanlaya tandayi dishore, darjaag chaglebsi chayawar ikina.
0: O.
1: Darjaag chagleb di yinan tandangandu kyake shuyumna tong pinghan siri. Ta di yin jiyan chik, lo tanda pechayana kolo jeyevri, di shiyengen anandu tanda kolo yugu dike, tā lēmbu kēbēyā tā, ndē tīpū rūliyā, yāng tī sābara rā jēgū.
0: Lēsē, lēsē.
1: Nī yāng jīg mōt tēr rūyā tā, kōm tā, nī kāñjī tō lō tī kēshū dō kīlā.
0: Lēsē, lēsē.
1: Nō.
0: Tā tī ngā nā sū chī kīyā, tō nā nāng kūy bē, nī sū chī rī rī wā kīlā.
1: Nā rī kīlā.
0: Lēsē, tō chī kīlā, tā rīng kī tō līng kī nāng tū tī tsō chē kā nī rī rī wā kīlā.
1: Nā rī kīlā.
0: Chī tū nūm kī tā ndē, tū nūm kī pī kī kā shū rī,
1: zhāng sī shū rī.
0: Zhāng sī kī tām, tīm zhā kī tā ndē chī yō chē shū rī wā lā.
1: Nā rī kīlā.
0: Dī chī dāk yōng kī tā chī wū yu mē. Dī nē zō nē chī kī tī ngā nā sū, lāng kō kī tā chī kā kā chā kī tī.
1: Nā rī kīlā.
0: Dī nē tū sōng sū, ōn tī sōng pā rī wā kīlā, kō lō pī kī chī dāk yōng kī tā chī wū mē.
1: Nā rī kīlā.
0: Lē sē, tō chī kīlā, kū tā nī sū.
1: Lē sē.
2: Tūkyū ngāntū Lāngkōr tōngwa nī tōnā shīla zīrōng Lāngkōr tāk yōnggī shīcā yāpū māyē nā kērāng kālūwa cēntē shīla zīrōng ngā
3: Tūkyū ngāntū Lāngkōr lā jīcā yāpū tūm nā yāng Lāngkōr kī gyōncā rī nī rēng nī kī sī mū tūm nā kērāng cē tāng dēng bē kālūwa shī kālā yīn
2: Lāngkōr tāk yōng nē zē nā pē tā
3: Dī nē wāng chā dēng bē dēng shū gōng zhūng jū kērāng kī gyōncā rī nī kī Lāngkōr lā tāk yōng cē tāng nē Lāngkōr kī lūlā lā gyōng shū rūwa jū tāp kīn tūp lā
2: Dine, Kiranki, Langor ki nung tan loa la chunjung chi tane, Kolor shibshi chi tan so, Langor dungab ki gyunshi te kendo kandik yong tu.
3: Tata, Kiranki, Sanshinbe lechen dini.
2: Dimdru tete lechen ki nangse lechen, Langor dak yong shibdini.
3: Lange, lechen naan shukyuru, gresu shukyuru.